0: δουλεύει με ραφό.
1: Radio ka re ke tsetse no ke go dumedise mo mosong wa gompieno mo station sa go samantla me ra fon 360 radio so re ditse mino mo nate fela ya ya no ke ga o sheba na kwa gago me tse me rataro mo ra ga ura ya brataro ya ra fon 360 radio your precise local global connection ska ra wala ano gore re chenchadilo yo re chenchadilo and so already terminate gospel go le bona takere ya no ke tlo go tlela ka kumkum ka kumba kumba mo studio bile ya solo fela gore o tla itumela kumba kumba e no gore ke tlo go tlela ka yona gompieno ya ya ka le morago la me go tla be go tsama ka pine mo nati ya quish sa di o shona ja, Leo Shona, ik heb het samen gedaan. Ja, nou, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het Easy Breezy Breakfast Show. Heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ke siete bo sigo a tlhola malatsi a soma mabedi le bone ya tlhola malatsi a soma mabedi le bone ya no ngwaga ke te go le pedi masome pedi taktaro re ntse re tswela re mo go yena o ntse a re tshwere sentle ya ga ke itse fela gore o re tshwere sentle ba botlhe fela ke a itse gore ba bang ke jare ga ya ba tshwara sentle fela tshwanetse bele gore wa itse re ga o le motho ga o a tshwanela go give up akere ya ga tshwanela go give up tshwanetse o ikgarametse go fitlhelela le yone e bona gore no yo tshwanetse ke move yanong ka ntlha ya gore ke a kgarametswa ebile force e nkgarametsang e ga e ntetlelele gore ke nne yangyang ya yanong ke ka mokgwa e leng gore e ka teng ke morafon 360 radio your precise local global connection then now on mic on the Easy Breezy Breakfast Show mreetsi wa ka ona gore ke mo rata thata o tla nkry-a tsatsi le lengwe mo gare a beke go tloga ka ura ya borataro go fitlhelela ka ura lesome normally ke ka ura borobong go fitlhelela ka ura borobong yaanong ntse ke kgarametsa go fitlhelela ka ura lesome ya gore go nne monate go na le yo mongwe wa rona tsa sa ikutlwe sentle yaanong re moleletsa gore no chila boss go tla siama o tla ikutlwa sentle ga nako ntse e tsamaya fela yaanong ke nako ya gore o chile o nne righte go ikoke ga o setse o le gore o righte ebele gore ke mo e leng gore o tla kgona go boa gape o boele mo kgasong ya kgaso ga gona mo yang teng fela botshelo ba gago ke bona bo e leng gore bo botlhokwa ya botshelo ba gago ke bona bo botlhokwa ebile bo botlhokwa go feta dilo tso tsotlhe tse e leng gore o ka nagana ka tsona ya yaanong bo precious botshelo ke so se e leng gore modimo re file sona ebile se precious ka malatsi otlhe moreetsi wa kona gore ke mo rata thata ya station sa mantla morafo merafon 360 radio ke ska lebala gore ga o batla go lagana le rona dinomoro ke 0814116426 ke tsa mo studiong ebile tsa kgwebo ke 0814518586 ke tsona dinomoro tseo tsa kgwebo tsa rona email ya mo studiong ke studios merafon 360 radio @gmail.com ebile email ya kgwebo ke merafon 360 radio @gmail.com ke ka fo ka kgonang gore golagana ka teng ya ebile re gasa go tlologa go tswa ko diphaposing tsa gaso tsa merafon 360 radio ko merafon city Carltonville ke mo e leng gore re mo teng merafon city Carltonville ke mo e leng gore re mo teng moreetsi wa kana gore ke a morata go tulong e bidiwang gore ke khutsong kaya le two section ya yaanong ga o batla go retela ya tla re tshwara ka mogala o bo re bolelela gore matsapa di a tsa kae ya bele gore motlhomong re tla buisana gore o fitlhaleleng akere ya yaanong station sa go samantla le one mic ke musimana motonna musimana thama kholo musimana mala borotho bo borokwa ya no go ho seng go mpieno ne khona le remodise ya ya no na tsantse le gore remotsentse ka barakeng ka morning devotion ya ya no ja khara khona go motsenya fela re tla re tofel se le gore re share devotion ya gagwe mo ka mo rura ka mona ya gore o kgona go utlwa gore ne le yang moretsi ya kana gore ke mo rata thata ke tlo tsamkela yona pinentse le la he monate ya mana ya re ke bone ya Quish SA Leo Shona ya ya no mo go yona o feature ka re feature Maluminator le Angelic le dem Tuda ya ya no itumele mo re tswa ka o le gore ke mo rata thata mo re tswa station e Samantha sa Merafon 360 radio a khonda mo nate go skana le matsa papi a le gore a o tlisa botlhoko mo studio o tlwelese Merafon

0: Ritara filayalo mareti ya kana reke mo ratatata re sheba hore coach uko kae o dirang a reng ka tsa metshameko re ke ditse tabang ke ditse ko line 2 platform ba ke a ga gore re plela gore go diragalang ka tsa metshameko
1: Mosa ke monte letsatsi ke la boraro se tibusi go tlhola pala matsatsi a le 10 a mapedi le pone ke tepedi soma mapedi le borataro go di gore slender boy tapanga wa go bakeditswe marathon 360 radio tumela motho monte ke a go dumedisa mo letsatsing la gompieno ke pagamise fela se atla saka sa motja ke be ke re ro pone mo so mo letsatsing la gompieno ke be ke mata ke a ka go line 1 ke re koko gorogile timena go tla go netefaletsa moretse gore tsa metshameko TM jang tumela konne ha ke khurumedi sitse mo tsatsing la gompieno pare go robala ke tholego go tsoga ke mogau mme fela ha ke ya ka kwa na ke go gasa ditaola ha ke netfaletse mo retse gore ditaola tse a dina le nnete mo tsatsing la gompieno mme fela ya tla ke di gase tutle gore di ntshwaretseng mo tsatsing la boraro re lebelle World Cup ditlopotse di tsamekileng mo tsatsing la mopane.

0: Ja, no. Was strong. Ja, no. Mo gatsela ho rompi no. Go tshwantsa le situation sele. Ya, go ra gore wa batla straight gore ke gatse. Ja, anyway, maar het is ja kan nog rekenen, maar dat het gaat. Ik heb ook beter. Ik heb beter kapitein, maar na het gaat. Ik heb je samen. Ik heb het samen, ja. Beter kan zing je taak op Jamaica. Ja. Ik heb ei ya gore di pina tsedi monate ka ofela ga ke itse le gore ke tshameke feng ka mogone gore di monate ka teng ga ke itse le gore ke tshameke feng di tarakanya tlhogo moretsi wa ka gore ke mo rata thata se ke bona gore di pina di ne monate bere gore di tarakanya tlhogo ke tlo tshameka vomatlo zilami ba di mo ba ka ho bohlo ya o tshameka yona pina ga ke itse le gore reng fela tune yone ke a itse. Ke a itse tune. Le ga e le gore pina ga ke itse, tune yone ke a itse. Jaanong ke pina e leng gore ke tlo go itumedisa ka yone mo mosong wa gompieno. Ebile ke a solofela gore o tla itumelela yone moretsi wa ka leng gore ke a morata moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 Radio. Your precise local global connection. Lena one mic on the easy breezy breakfast show go monate ga gona matsapa ape a leng gore a utlwisa botlhoko ya re ke re ka bonako ebana ke mo kaya no ke mo kaya ke mo kaya tsameka oh ke a bona gore ke mo kaya batlile ke re ke tswile ya moreetsi wa me a gona monate mo studiong ke tlo tsamekela pine e monate thata ya Voma Lozi Lami featuring Ancestral Rituals. Gompieno ke te kholo pedi masome pedi tataro. Se te bisi kwa tlhola malatsi ya soma mabedi le bone. Gopole gore ke go tshameketse pinae. Yo ga ba tse ba mpua pua o bona. One mic o itse na ke a mo itse ga stinchi ka dipina. Petsa dipina wa di betsa dipina tse. Ya, re ke tlogela metlae tsa bokela pina ga go re itumele.
1: Otro lefe, Merafon. 360.